ran oga u afrika bingu unqaroma iku xari singqwele de ayinqo sadex tingqaro kumcama nqan steep khulekani mathe bjogoro minqali ichari xabjeni ra nqaro kudi ngunguco kwagcici nqathi charisi umkhengeze qha uthi xhaso enira xa unanqubi xhaba ixha nqaro kuthi xuri umkhengeze aroma Somalibdi eke nguni ab Omar Abdul Qadir Artani ye United States nga ti ubeb kaba sin nguni sa kwa ngharae khabe bin ba wasa sin ngari I turnus nga sin haus di madare sa nera kong uwa Trump di ka jushe kromi United States ke Artana ubeb kaip nasi sisin sa kwa kain ngip kari in ainsa era terrorist kain arin ka a tui amaga Taura kwe jagurumi ngadi I maasi. Ngaji artani ngaba negurubi ngubi kaip na anguru dide. Khabeske fi waza a tom tomza iba ngaybdi kou kwa mariza madariza. Artani ya Afrika abdi man oa ngune abkam oa di chikzam di zikoro ngurubi ngab. Ngabjiko turu somali bdi ngune au I. Hiyaga ngadi ngubi bdi kwa ngama wasi ngurubi ngasin. Aha ba khabeske iba. USA khaya khaye ndu ngaze ibinqiba aqali house ti xhore ngxareza Europe abdi ngxeke qa ngxare si UEFA za kugro qon wathi ibinqiba goxa ume I UEFA super cup dia ngxanza ngxoyi ibdi ngxorup Paris Saint Germain ti Aston Villa ti ran aguni hazi na group di awxhumu xa xa xa ba siqonda na thini si soro si qamqamzi ngxoru ndi ngona Yasmin Kanige Capricorn Eagles Father of the Year the answer cha mcwadi cha mzikoro nkuru di mada wasa Freda Che kuro qon wa gurukuro bra ha cricket Namibia di mada wasa aga sipto ba Kanige haga ke disi chi disi kwesin aqwede kuro qon wa nuna ke disi chi haga disi chaisan aqanga dekho nekuru na cwi aba iba qharuthi Capricorn Eagles player of the year the answer madaba zaku qon wa ngari inxaxa bi chazo ay qarna go nguru aunti ay aunti qadwe aun qarugo sesuna khun qana ran anqa orodoma e tsuike disi che aka disi gor ama daba de qari inxaxa bi gor qa inxaze arugo gudi qapna bi Max Engop qaba most improved national eagles player award the answer madaba zaku qon wa tike National Eagle T20 International Player of the Year Awards Nasa JJ Smedi Kwa Kung Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa JC Baldi Kwa Kwa National Eagle T20 Player of the Year Kwa Kwa Bernard Skol Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Zain Krinsky ngade e mada wasa ngabara ngukaba so kwa kwa kwa tige Jane Frey Link ngaba Players Player of the Year di anza mada wasa kwa kwa kwa Nidhi ngakazi pye kese kese tahan haro chuna kwa sinu ngaba in ayagu ngami ngu sa kwa kwa ntina ngade mada wadu wa kuro ngas akazi kwa ayama kwa ngade ngon ngamzi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k